0: Mu je najžubavi?
1: Bode?
0: A, o Stefani?
1: A, o Zeveske Prish?
0: A juc? Da sem vrieze. O, na lahen, vam ne žijel, mam ne de fiks.